0: action!
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Muzika koja priča. Program koji ujedinjuje.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay, cut.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
1: Najbolja muzika na najboljem radiju. 24/7.
5: Radio K4, your voice in Kosovo.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Music is very spiritual. It has the power to bring people together. Stay tuned on

Bila je to Anđelina i Boje crvene. 8 časova 16 minuta, vreme je i za muzičku istoriju. Idemo u 1951. godinu, a tada je rođen veliki legendarni David Coverdale, engleski rock muzičar, pevač, najpoznati kao frontman i pevač grupe Whitesnake. Coverdale je bio pevač grupe Deep Purple, za one koji ne znaju, od 1973. do 1976. godine. Saradnja sa velikim Jimmyem Pageom rezultirala je albumom Coverdale Page iz 1993. godine. 2016. godine Coverdale je primljen u Rock and Roll Hall of Fame kao član grupe Deep Purple. Opširnije, naravno, o muzičkoj istoriji možete pronaći na našem web sajtu radiokvor.com/2. A mi u nastavku slušamo velikog Coverdale-a, tačnije Whitesnake i Still of the Night. Ne menjajte frekvencije, budimo se zajedno sve do 10. Dobro jutro.

Sledi novo izdanje Kosmopolisa putem talasa KFOR radija i vašeg domaćina DJ Pajčeta. U narednih gotovo sat vremena predstavit ću vam novitete iz sveta filmske industrije. Svakako, događaj nedelje, ali i ove emisije su Emmy nagrade. Što se tiče ostalih naslova, izdvajam sledeće. Legenda 80-ih dobija svoj film. Rivali se vraćaju u novembru. Nobody Want This se vraća novom sezonom. Praktična magija 2 pokorila bioskope. I za kraj informacija kaže, stiže nova romantična drama u produkciji Rajana Goslinga. Sledi novo izdanje emisije Kosmopolis putem talasa KFOR radija.

Ti karijera jedne od najtalentovanijih i najvoljenijih pevačica tog doba, Lore Branigan, bit će pretočen u igrani film pod radnim nazivom Branigan, navodi se na zvaničnoj Facebook stranici pevačice. Pevačica vanserijskih vokalnih sposobnosti koja je svetsku slavu stekla bez vremenskim hitovima kao što su Gloria, Self Control i Ti Amo, preminula je iznenada 2004. godine, ali njena muzička zaostavština i dalje živi. Za sada još uvek nisu poznati detalji o glumačkoj podeli, reditelju, niti datumu početka snimanja, jer je projekat u fazi razvoja scenarija. A ja vam u nastavku i donosim i predstavljam numeru Gloria, koja je ujedno i jedna od soundtrackova za potrebe filma Flashdance iz 1983. godine.

Film Praktična magija 2 ostvario je najbolji rezultat na bioskopskim blagajnama proteklog vikenda u Severnoj Americi. Film je debitovao na prvom mestu gotovo tri decenije nakon što je njegov prethodnik od skromnog bioskopskog ostvarenja postao kultni favorit. Nastavak sa Sandrom Bullock i Nicole Kidman u glavnim ulogama zaradio je 30 miliona dolara. Time je sa prvog mesta svrgnuo Spider-Mana Brand New Day, koji je 6 uzastopnih vikenda predvodio severnoameričku bioskopsku listu. Film Praktična magija je nastao prema delu spisateljice Alice Hoffman, a u bioskope je stigao 28 godina nakon originalnog filma Praktična magija iz 1998. godine.

Vreme je za Emmy nagrade narode, najprestižnije američko priznanje u televizijskoj industriji. Inače, Emmy se smatra televizijskim ekvivalentom filmskog Oscara. A nagradu Emmy za najbolju dramsku seriju na 78. dodeli ovih nagrada pripala je ostvarenju, to jest seriji The Pitt, dok je Widow's Bay proglašena najboljom komedijom. Za najbolju miniseriju ili antologijsku seriju proglašena je DTF St. Louis. Sve je ovo preneo Reuters. Inače, glumac Matthew Rhys osvojio je Emmy za najboljeg glumca u komediji za ulogu u seriji Widow's Bay, dok je Jean Smart nagrađena za najbolju glumicu u komediji za Hex. Nagradu za najboljeg glumca u drami dobio je Noah Weil za ostvarenje The Pitt, dok je Rhea Seehorn proglašena najboljom glumicom u drami za seriju Pluribus. Humanitarnu nagradu Bob Hope dobio je glumac Michael J. Fox.

Other Twins, Skid Row i 18 and Life. A novi film Resident Evil zauzeo je prvo mesto na severnoameričkoj blagajni tokom prvog vikenda prikazivanja, zaradivši $60 miliona, što predstavlja najbolji početak u istoriji ove filmske franšize. Inače, film kompanije Sony, koji je režirao Zack Cregor, prikazan je na ukupno 3684 lokacije u Sjedinjenim američkim državama i Kanadi. Time je nadmašio prethodne nastavke iz ovog serijala, inspirisanog istoimenom video igrom, koja traje još 2002. godine. Novi film Resident Evil možete pogledati u bioskopima.

Slušajte novo izdanje podnevnog programa Zujanje. Kompanija Adidas i Fudbalski savez Argentine najavili su poseban dres posvećen Lionelu Mesiju, koji bi jedan od najboljih fudbalera svih vremena trebalo da nosi na oproštanoj utakmici protiv Benina 6. oktobra na stadionu Monumental. Dres je pripremljen povodom Mesijevog posljednjeg nastupa za selekciju Argentine nakon karijere tokom koje je zabeležio 207 utakmica i postigao 125 golova. Dakle, uskoro sve to, nažalost, ali očekivano bliži dan kada ćemo posljednji put gledati još jednog majstora fudbala kakav je svakako Lionel Messi.

Former, a jednu od vodećih imena savremene melodije house scene britanski DJ i producent Marsh prvi put dolazi u Beograd kao zvezda večeri, nastupit će 24. oktobra u Luci Beograd u prostoru Hangar Stage 3, a pridružit će mu se i Amonita, jedno od prepoznatljivijih imena progresiv i organic house scene.

17 sati i 5 minuta i vreme za novo izdanje emisije Greatest Hits. U narednih sat vremena slušamo velike hitove još većih izvođača. Odmah krećemo sa pesmom iz 1999. godine, My Love is Your Love, Whitney Houston. U pitanju jedno od velikih povratničkih hitova Whitney Houston, pesma koja je donela spoj njenog prepoznatljivog moćnog glasa i modernog R&B zvuka kraja 90-ih, a poruka pesme je jednostavna i snažna: kada postoji prava ljubav, ona je vrednija od svega što novac i slava mogu da donesu. Odmah zatim slušamo i pesmu I Love Your Smile, pesmu iz 1991. godine koju izvodi Shanice. U pitanju jedno od onih vedrih pop R&B hitova koje su početkom 90-ih odmah donosili dobro raspoloženje.

A u nastavku Gete Skica idemo da do 1994. godine, da u ovom bloku slušamo tri numere koje su nastale da ove, u ovoj godini. Počinjemo sa Marajom Carey i pesmom Fantasy. U pitanju je veliki trenutak u karijeri Maraje Carey i pesma koja je spojila njen raskošni vokal sa tada sve popularnim hip-hop zvukom. Odmah zatim slušamo i sastav Wet Wet Wet i pesmu Love Is All Around. Pesma koja je postala jedan od najvećih britanskih hitova 90-ih godina, posebno nakon što se našla u jednom filmu. I u ovom bloku kao treću numeru, također na numeru koja je nastala 1994. godine, u pitanju je pesma Now and Forever. Izvodi je Richard Marx, tipična velika ljubavna balada Richarda Marxa.

U nastavku da slušamo da još dve numere također iz 1994. godine. Da prva numera je u pitanju je Saturday Night koju izvodi Wakefield. U pitanju jedno od zaštitnih znakova Eurodance ere 90. godina sa zaraznim refrenom i ritmom koji je gotovo odmah osvajao plesne podijume širom sveta. Odmah zatim slušamo i Madonu u čuvenom hitu iz 1994. godine, u pitanju je pesma Secret, koja predstavlja nešto intimniju i zreliju stranu Madoninog zvuka iz sredine 90. godina, a pesma je pokazala da Madone i dalje ume da menja muzički izraz, a da pritom zadrži prepoznatljiv stil.

Ono što slušamo u nastavku jeste pesma Close to You iz 1990. godine, zapravo izvođača Maxi Priest, jedno od najvećih hitova britanskog reggae i soul pevača sa nežnim reggae pop zvukom koji je početkom 90. godina stigao do široke svetske publike. Odmah zatim slušamo i čuveni hit iz 1994. godine, rock set sastav Sleeping My Car, hit koji pokazuje onu energičniju i gitarski snažniju stranu švedskog dua rock set. A u ovom bloku kao i treću numeru slušamo pesmu Another Sad Love Song, pesmu iz 1993. godine koju izvodi Tony Braxton.

i stigli smo do pozicije broj 4, a na četvrtom mestu je Stella Lefty sa pesmom Boston. Ova country pop numera govori o novoj ljubavi i putovanju ka Bostonu. Na trećem mestu je plesni trio Hugel i Myla Angel i Ultra Nate sa Moving to the Sun. Na sunčani house zvuk, modern ritam i prepoznatljiv vokal čine ovu numeru idealnom za letnji plesni podijum. U ovom bloku slušamo i pesmu koja se nalazi na drugom mestu. U pitanju je Ella Langley i country hit Choosing Texas. Pesma priča o ljubavi koja se završila tako što je muškarac izabrao drugu ženu i Texas, a karakterističan country zvuk doneo je Ellie Langley do velikog međunarodnog uspeha.

A pre nego što da pređemo na vesti za showbiz, evo jedne sportske zanimljivosti više nego klasične vesti za sporta, gde ne pričamo sad o nekim tim rezultatima utakmica, nego pričamo o Mesiju. Kompanija Adidas i Fudbalski savez Argentine najavili su poseban dres posvećen Mesiju, koji bi jedan od najboljih fudbalera svih vremena trebalo da nosi na oproštanoj utakmici 6. oktobra. Dres je pripremljen povodom Mesijevog posljednjeg nastupa za reprezentaciju Argentine nakon karijere, tokom koje je zabeležio 207 utakmica i postigao 125 golova. Messi je sa reprezentacijom Argentine osvojio sve najvažnije trofeje, a najveći uspeh ostvario je na svetskom prvenstvu u Kataru 2022. godine. Argentina je tada u finalu savladala Francusku posle izvođenja 11 teraca, a Messi je proglašen za najboljeg igrača turnira. Naravno, bili su tu još brojni trofeji, utakmice i bezbroj velikih uspeha koje je Messi ostvario sa reprezentacijom Argentine.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
7: This is Radio KFOR.
8: The past is gone.